Ukoliko govorimo o samom nagibu rukopisa, ukoliko su uspravna slova, dakle nemaju nagib, otkrivaju osobu koja se oslanja na logiku i dobro kontroliše svoje osjećanje. Ukoliko je pak nagib slova udesno, to znači da smo komunikativni, topli i da lako sklapamo prijateljstva. I na posletku, nagib ulijevo, ukoliko imaju naša slova, to pokazuje da smo rezervisani, da volimo privatnost i radije djelujemo iz pozadine ili ti, što bi se reklo popularno, iz backstage-a. Govorit ćemo i dalje u nastavku ovog sata o samoj grafologiji, o tome što znači određeni oblik slova, ali i jačina onog pritiska na papir. Na sami start ovog sata, Kemal Monteno i Daniela Martinović i njihova stara dobra duetska numera. Ostani u Zaumagu.

grafologiji ili ti proučavanju našeg rukopisa, budući da smo po mnogo čemu jedinstveni, a svakako i da rukopis spada u tu grupu jedinstvenosti naših jeli osobenosti. Govorili smo o veličini slova, ali i o nagibu rukopisa. Kada govorimo o samom obliku slova kojima pišemo, dakle obla slova su znak da smo kreativni, saosjećajni i da svjesno izbjegavamo sukobe i konflikte. Međutim, s druge strane, oni oštri uglovi slova pokazuju da smo ambiciozni, radoznali, energični i da brzo učimo nove stvari. Ukoliko kada pišemo imamo jak pritisak na površinu, to pokazuje našu veliku energiju, ozbiljnost, ali nekad i unutrašnju napetost ili ti stres. Ukoliko pak imamo slabiji pritisak na površinu kada nešto pišemo, to otkriva našu osjetljivost, nježnost, ali i sklonost ka smirenom načinu života. Sve u svemu, zaista je rukopis nešto po čemu se dosta toga može zaključiti. Evo, ja sam imala jednu situaciju gdje mi jedna profesorica u srednjoj školi tumačila rukopis i mogu reći da sada, kada je prošlo već dosta godina od tada i nešto više od 2 decenije, mogu reći da je dosta bila u pravu, dakle da je dosta toga rekla baš onako kako jeste, tako da definitivno se kroz tumačenje našeg rukopisa može dosta toga zaključiti. Međutim, jedno novo pitanje koje se postavlja jeste koliko zapravo mi u današnjem ovom savremenom dobu i pišemo ili možda malo više kucamo, budući da je digitalizacija i tekako uzela maha i da dosta toga sada biva onako da kažem kompjuterski ili ti digitalizovano. Nekada se kompletan ili gotovo kompletan posao zasnivao na nekom ručnom pisanju, prepisivanju, vođenju evidencije i tome slično, međutim danas je pak malo drugačija situacija. Bilo kako bilo, mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg Almag Radija. U 3. smo satu, družimo se sve do 11. U nastavku Lena Kovačević kaže: leto je, ostani uz Almag.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat. U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Marketing Elmag Radija.

0: Profil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Noću sve se čuje i noć mi te duguje. Uživali uz Zdravka Čolića. Družimo se i dalje kroz neke lipe note najbolje domaće muzike, ali i aktuelne priče. Počeli smo bili bangaranga na Sea Dance-u sa ovog ljeta Ori i trebalo je da nastavite. Ako je najbolji bio u tome, taj dobija dvije VIP karte za sve tri noći i odlučili smo da ovaj poklon ide Marku. Tako da sa Markom smo evo već na vezi i dogovaramo se oko preuzimanja karata, tako da čestitke Marku. Slušajući Elmag, gotovo svakodnevno imate priliku da nešto lijepo dobijete na poklon. Kad smo kod poklona i sjutra, a ovoga puta, kao u stvari svakog prethodnog petka tokom ovog ljeta, onaj fotokonkurs za najkreativniju fotografiju. Ukoliko još uvijek niste napravili neku ljetnju fotografiju, napravite ili možda već imate u svojoj galeriji, onda podijelite na svom storiju, označite Elmag Radio, neka taj tag bude vidljiv, mi ćemo podijeliti i eto prilike da možda baš sutra vi dobijete lijep poklon koji imamo za vas. Razlog više svakog dana da nas slušate. Osim toga, kroz onaj jutarnji dio programa bit ćete u prilici da dobijete i poklon karte za film Po želji u Cineplexu, što će reći da petak nudi dosta mogućnosti za neke lijepe poklone. Opet kažem, razlog više da budete uz najbolji crnogorski radio. Družimo se i u nastavku kroz neke lijepe note, ne mijenjajte ništa. Evo nam malo januara u pjesmi, možda nas i to dodatno raskladi. Zaustavite januar. Željko Samaržić, ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQ City.me.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura. Dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se

0: radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Tragovi u pijesku. Na odmoru želimo da ostavimo trag. Neka to budu tragovi stopala u pijesku, a ne opušci, plastika i ambalaža. Priroda će nam biti zahvalna već pri narednoj šetnji.
0: Ljetnja pravila.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Azot sad i stop.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Marketing Elmag Radija.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo.
2: Evo ga, stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot Center Smart Home u Podgorici, u City kvartu, ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
4: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog avgustovskog četvrtka, koji je najlepši onima koji su srećno zaljubljeni i onima koji slave rođendan. Vama koji ste srećno zaljubljeni, dodir noći, ja želimo da to potraje do zauvek, a vama koji slavite rođendan, verovatno je zanimljiva i lepa informacija da ste rođeni istog datuma kada je jedan od najvećih kantautora ovog podneblja.

0: Hari Mata Hari, jedan od najboljih pevača na ovim prostorima, večera su dobiru noći sa pesmom Nek nebo nam sudi. A posle njega slušamo jednog od najboljih kantautora pomenutih prostora, Bajagića, u pesmi Od kada tebe volim. Opusti se i uživaj uz dodir noći.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš.

Facebook, s Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Saša koji se, citiram ga, nekim čudom našao u vezi sa najlepšom ženom na svetu u koju se davno zaljubio, ali mu nije palo na pamet da joj to i kaže jer je mislio kako ne postoji šansa da bi ona htela bilo šta s njim. Ali život ga je demantovao i sada je toliko zbunjen da ne zna šta je realnost, a šta njegova mašta. No, opet ću ga citirati. Izgleda da se to dvoje poklapa. I zato večeras ovu pesmu Saša posvećuje toj svojoj Dunji, realnoj i nadrealnoj ljubavi.

Da, nekada ume da bude i do vina, svejedno da li dobrog ili lošeg, a nekada zavisi od, figurativno rečeno, od toga kakve su nam karte podeljene na rođenju ili nešto kasnije.

0: TOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se, prozorima je u 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu, ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka na početku nastavka Dodira noći, emisije kojom slavimo život i ljubav. Mada bi to moglo da se podvede pod jedno, jer života i nema bez ljubavi. U stvari može naravno da se živi i bez nje, ali svi znamo da to nikako ne može da bude pravi život. Što više, mislim da je bolje imati i neuzvraćeno ljubav nego nemati je uopšte.

0: grupa u škripcu se uklapa u ovu našu priču nazvanu Dodir noći, i to mnogim svojim pesmama, uključujući naravno i ovu koju smo upravo čuli, a i Maja Sar nam se odavno pridružila, pa nam je i ona sve redovnija gošća domaćica u Dodiru noći večeras. Je slušamo u pesmi Ljubav.
1: Jutro je, budi me mir koji si donijela ti, nakon svih lutanja i nesigurnosti.

0: ja. Boris Novković, koga smo upravo čuli u dodiru noći, imao je tu privilegiju da je i u sopstvenoj kući imao od koga da uči muziku, jer je njegov otac, čuveni Đorđe Novković, jedan od najvećih autora ovih prostora, koji doduše nije imao talenat za pevanje, ali zato je već u sljedećoj generaciji Novkovića i to došlo na svoje mesto. A što se tiče porodice Dedić, i o njima se sve zna i sve troje će se zauvek pominjati u superlativu kada se priča o muzici. U narednim minutima dodira noći slušamo Arsena.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu Sperkovića.

0: poludeće od ljubavi. Junak ove pesme Olivera Mandića, doduše svi znamo da je to samo figurativno, a i razumemo tog junaka, jer je i većina nas bila u istoj ili sličnoj situaciji. A opet bili smo i u ovakvim situacijama i opet ćemo.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak poslednjeg sata i ovog dana i ove emisije koja je nazvana Dodir noći, a čija je emisija jednom rečju ljubav. Ali naravno u tu reč, iako ima samo pet slova, staje sve lepo što je postojalo, što postoji, što će postojati na ovom svetu. U njoj je smisao svega, uključujući naravno i naše postojanje.

Dragović je večeras u dodiru noći sa pesmom nazvanom Moram. A šta se mora, nije teško. Kaže izrekama da moje mišljenje je da sve te izreke treba da se pošalju na reviziju i da se neke izmene, a neke i ukinu, jer nisu baš sve ni tačne, a ni primenljive. No, vratimo se mi ovim našim pesmama. Emisije Dodir noći koje jesu baš sve lepe

Dino Merlin nam je i večeras otpevao ovu koju je nazvao 10 mlađa, a vi koji ste je pažljivo slušali ili od ranije, znate i o čemu je tu reč i baš volim što ste pažljivi slušaoci, odnosno pažljive slušateljke, jer tako se više uživa u dodiru noći.

Molite, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tamo pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

inbox Facebook stranice Dodir Noć, pisao mi je jedan naš Samir iz Sarajeva, odakle je i muzičar čiju pesmu je poželeo da čuje Samira i ta njegova Azra, je ne samo iz istog grada, nego i iz istog kraja grada. I Samir je jedno vreme mislio da su i na istim talasnim dužinama njih dvoje, ali ispostavilo se da ipak nisu, i zato večeras u Dodiru Noći ovaj Sarajlija peva zbog ovo dvoje svojih sugrađana, Azre i Samira.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

znam, uvek kad si dokle mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju žluta njegova senka, ja od tame tiši i kao tvoj sam.

tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi